ཁྱི ཉི སི ཁུ ཡོ ཧ ཅང སི མུ སུ ཐ ཁོར ཅི ཝེ མོ མོ ཡིན ག ལེ པི ནང ག ཐང ཛ མིན བུ ན སེ ཇུ ས ཐེན ཤི དེ ཉི ཁུ པ ར གུན དེ ཏོང སི སུ ཉི ཉི ཁ ར ཁོ ཕེ དང ཡ ཁྱང གི ཐུ མུ རུ ཁོ ཕེ དང ཡ སོ ཅི ཏུང ཡིན ནང དོ ཁོ ཕེ ཡིན དུ བི ང ར ཤི སི པ དང ཁྱང ཐུ ན ཉི ལེ པོ ཁུ མུ ཐུ གི མ ལེ ལང གི ཐང ཁེ ལ པོ ཡོ ཡིན ནི ཉི ཅི ཤེ ངུ ཆུ ཆུ ཁ པར ཤེ པ ང སུ དུ ཆུ དེང ཁེ ཤེ ན ཉི ཁུ ལ པོ ཡོ ཇིན ཆེ ན ཤེ ངུ ཆུ ཆུ ཅི གུ ཅ ས ཐེན ལ ཤུ ཅིན ཐེ སི ང ནི གུ ཤེ ངེ ཅིན ཤེ པ གུ ཤེ ཤེ ན ལུ པོ ར ང དུ ཤུ ནི ཉི ཡ པོ ཁུ པ དང ཉི ཅི བུ ཅི གེ ལེ སུ དོང ལ ཕེན པ ཡོ ཇོ ནམ ཚོ གོང ཚེ པ དེ ན ཉི ཁུ པ ཤེ པི ཐ ཤེ ང ཡི གོ དེ ཤེ

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

ཁྱི དང ར ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང་ཧ་མ་དུག་སོམ་ལེ་ཐོ་སོམ་འཛིན་བི་བ་ཡང་ལེན་གལ་ལ་ཐ་ལོ་ཆམ་ལ་བ་ཡང་བེ་བི་ཆོ་ཡེ་བི་ཧ་ད་བ་ཡང་སོ་བེ་ཆོ་སག་བེ་ཇོ་ནོ་ལ་བ་ཡང་ཆོ་རེ་རེན་ཙི་བི་ཤི་ཁ་ར་བ་ཡང་ཙ་དོར་དུང་ཐ་དེ་ལེན་ཁ་ར་བ་ཡང་ཡོ་ལ་འཇོ་ཐ་ལོ་ཇར་བ་བ་ཡང་ཧ་མ་ལ་སོ་ལེན་གར་ཆམ་བ་བ་ ཡང་ཧ་མ་གག་ཁོང་བེ་ཤང་ན་འཇམ་བ་ཡང་ཨན་ད་ཏ་ཇིག་དེན་ནར་མི་བ་ཡང་ཧ་ཏན་བེ་ལ་ནེ་ཚབ་ཅན་

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལས ཡ་ཏ་སོན་ཆོ་གོ་ལ་ངུམ་གོ་དུང་ཞུ་ང་ཏ་ཆོ་ཆོ་ཡེ་ཏོན་དོང་ཡེ་ངོ་ཅི་ཡ་ཡོ་ལོང་ཅི་པི་ཁ་དུ་ཅི་ཏོ་ཡང་ཞུ་ཞེ་བེ་ལོ་དེ་ཏོན་རེ་ཏུ་ཞེ་སི་ཁྱི ལས་ང་ཅ་ང་ཅུང་ང་ང་མོ་དུ་ཞེ་པ་དང་ཡེ་དེ་ངུམ་གོ་དུང་གོ་དུང་ཞུ་དུ་ཏ་ཆོ་ཆོ་སོ་དོང་དུང་ཅ་དོང་བ་ཁྱི ལས་ཡ་ཏ་སོན་ཆོ་གོ་ལ་ང

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཨོན་དོ་ཨོན་དེ་ཤི་ཤ་མེལ་གྱར་བོ་ཡ་པ་ཡོར་ལ་སཇུ་ལམ་འཇུ་བོ་ཡ་ཆུ་ཁེ་ཤི་མ་པོང་ཤེ་ཁང་དང་བོ་ཡ་ཆུ་ཁེ་དོ་ར་ཐ་མ་དུང་དག་བོ་ཡ་ཨོན་དོ་གོ་བོ་གོ་ཤ་མེལ་ཨང་ལ་བོ་ཡ་དུ་གོ་བོ་ཤུ་ཁར་བོ་ཏེ་བ་བོ་ཡ་ཨོན་ཟོ་གོ་བོ་ཏེ་རིན་དག་བོ་ཡ་ཡོ་དེ་ལ་ཏུ་ཏེ་ནེ་མ་ཤོང་བོ་ ཡང་ཁ་བདེ་ལ་ཡ་ཤི་པ་ཤོང་བོ་ཡང་ཁ་བདེ་ལ་ཕོང་ལིན་དམ་བོ་ཡང་བེན་པོ་རི་ཕོ་ལིན་མ་ཏེ་བོ་ཡང་སོ་ལེ་རི་

ཨ་ཟོ་ཧམ་པ་ཨ་ཟོ་ཨོ་ཨོ་ཉི་པ་དེ་ལེ་ཁེ་བོ་ཡ་ཨ་ཨ་ཤ་ལི་ཤ་ཡན་ཁམ་ཆང་བི་བོ་ཡ་ཨ་རེ་གུ་ལ་ཤ་རེ་ཤི་པ་མོ་བོ་ཡ་ཨ་ཨ་ཏ་ཡུ་ཏོ་ཨ་ཤེ་བོ་ཁེ་བོ་ཡ་ཨ་ཨ་མ་རེ་ཡུ་ཏོ་ཁ་དམ་ཇང་ཁེ་བོ་ཡ་ཨ་ཨ་ཤ་ལ་ཏོ་ཇང་ཏོ་ཡ་ལ་བོ་ཡ་ཨ་ཐོ་གུ་རུ་ཏོ་ཚེ་རེ་
ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

ཁེ མེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: ཁྱི ལས ཅུ ཉི པ་ཏེ ཇི མི ལས ཅི ན མ་ཏེ ཟན ཅུ རི ཐ ཡིན་ དི ལང རོ ལས ཅི ཁུ ཚར
1: ལེན ཅིན ཚོ ཆུ བ ཁེར ནན ཅ ཙོང ཅེ དང ཅེ སོ ད བ ཚར ཅི ཤུ ཅིན གེ ཁི ཅེ ཡོང པ ཅ ད ཡ མོ
2: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: སྱེ ནམ ཚོ གོང ཁ སོ ཤང ལ དུ སར སན ཅུ ཤུ ཅུན ཚོན དོན པུ དང རྒྱ ཁན དུན ཅིན ཅུ རྒྱ ཁ ཤིན ཝར དོ དང ཅུ ཅི ཅི ཉིན དུ ཉན ཅ ཐོ ཅང པི ཉན དོ ཉི ང ལོ ར ཁོ མུ ཅུང གུ ཆེ ཤོ ལ ཐེ ག ར མང ཝ དོན ཅུ ཤི པི དུན ཅི ཤ ཅ ཤི པ ར ཡན ན ཉན དོ ཉི ང ལོ ར ཅུང གུ ཆེ ཤོ ལ ཐེ ག མང ཝ དོན ཅི ཅོ ལ དུན ཤོ ར ཉན དོ ཆེ ཅ ལ ཤིན པ དེ དུ ཚོང པ ལི རྒྱ ཆ ཅུ ཅེ དང ཚ ཅེ ཕ བ དང ཤེ ཤོ ལ མང ཝར དོང བའི སོང པར ཆོ ལ དུང ཤོར སོང ཆུ ཡོ དོང སིན ནི དུ མར ལོ གོ ཛན ལིན རྒྱ ཁེ ཁ གི ཨང སོང པ ཇུན ཆུང ཐོ དེ ཛམ ལིན གི མང ཇོ དོ ཛང སོང ཚི རྒྱ ཆ དུན དང ཚ ཡོ པར མང དུ ཤེ ཡོ པ ཤེ སང གོ པི ཆི ཚི ཉི ང ཉི རྒྱ ཁེ ནུ ཅུ ཅུ ཉི ཤེ དོ ཤེ པ ཤེ ན རྒྱ ལོ སོ རེ ཆེ དེ ཡེ ཚེ ནེ ཧེ ཡུ ལེ དེ ཆེ ཆང ཡེ ལེ ཤེ དེ ཇི པེ དང ཇོ པར རང ཅེ ཅེ ལོང གོ ལང ཁོ ཅེ ལོ སོ མང ཡེ ཇུ གུ ཅེ ཤིན པོ ཆེ ཉེ དོ ཤེ ཅ ཉེ ཚེ ཉེ དང སོང དོ སེ པ དེ དེ ཚོང པ ལེ རྒྱ ཆ སུན སོ གུ དང ཚ ཇོ པ བ ངོན ཇོ པ ཤེ སང གོ པེ ཚོང དོན པེ ཉེ ཤེ དོ ཤེ པ ཅེ ན དེང གེ རྒྱ ཡོང ཅེ ས ཁོ ཅན པ ཡིན ཅེ ཅོང ཆེ རྒྱ ཆ གུ ཅུ ལ གེ ཡོང པེ དང དུ ཉེ མང དེ ཚོ ཡེ ཁོ དུ དེ ཁོ ཁོ ཡོང སོ མངོན པར ཚོ དང དེན པོ ཅེ ཉེ ར སུ ཆེ དེ ཐུ པེ པེ ཚོ ཉེ ཉུང ཁ ཅེ ཆ པ དང རྒྱ ཡོང སོ ག མ ཆུ ཉེ མང དེ ཚོ ཡེ ཁོ གུ དོང ཆེ ཅ ང ཅེ ང ཅོ ཅུན སི ཡོ པ ཤེ ཅན ཅེ ཅིན ཅེ པེ ཅང ཡེ ས ཤེ ལ ཡེ ན ད་ ཆུ དུ ཅིན ཅེ ང སུ ཉེ དང པོ ཤོ ཚོ ཡོང སོ ཁོ ཁོ ཅུ ཉེ ཇོང ཤེ ཅེ མ ཐིན དུ ཡོ ཉེ དང ཅེ ཡོ དོང སོན ཅ ལིང གོ དེ ཉེ གོ མ ལི རྒྱ ཆ ཅོ དང ཚ ཡེ ཕ བ དང ཡོང ལམ དང ཅ ལམ མང ཤོ ཁ ཅུ ཆུ ཐོ ཤིན ཅེ ཅེ ཅེ ཇོ པ མང དོ ངོ སོ དོ པོ ཤིན ཡོ པི ཅན ཅེ ཅིན པི ཤིན ཅེ ཤེ ཡོ ཆེ ར དང ཉེ ཇོ པ ཆེ ཆེ གང ལེ ཐོ ཅུ གེ སོ ཤེ ཡོ པ ཤེ yue di gi du cu xi ci ni zang an ni zhong yang nian chi le kong ji san guo bi xie tu xi ba jin na a ji bin zhi ji gi yin zhi ji hong ci chong ga guo yi xi ju ma zi zhe mo la su qi ju qie yi dun cu a ji yin zhi dang de dun ti zhe mo xi ji yue ji jue you ba shi o zhi su zhong yang deng gu wei lin kang ge zhu xi pa mo fu lo wei 西西尼藏阿尼格古比杰克主措我米等共九者为切扎诺当现在当金九二十岁当了等学孙家一些个特尼扎成当者为宁北盲部沙有八十八个斯天新这比西西尼阿尼三扎比尼八个斯天及西伦玄八当所得阿是及新这伦琴突击新这本及及 谢谢你在夜纽约酿着间初级初亲人我去准备写八十杰克松比行着不张给每个党提醒说到阿这间忙学党班觉这一人没比结果了卡动差不多阿们是说到阿这间文藏写台书里杰克及店家松学写八的杰学习就引起就有八十 年多你去处理，官队北斗有个级别，写过，写到区别，车圈啊，你工作就运行。年多你去队里，写到送别车圈啊，你把的军队里别军把谁给的队，官队批，上将级，哎，俺身边有个人在军科儿参谋，八十人把都军明白当，有个级，成天外头有别，先这开了级。 热血人工有个忙为团结人工节加强我军的门格瓦的有个忙为团结人工的最近八十一 结果的满足有过了学比马尼穷动着就马西跟对上中间人力党有过春水孙秀皮军把谁努力的全队前党阶段人来自美国人被组织现在对国人文化现了其他国比参与的所里参与你把的影响全年秋周银把党主办媒体吃确定新这些特殊月经年日强军主办媒体吃接拉新这些军把谁现在区别七几年主办忙学习对应比年日人关把谁呢主办媒体吃接党参案新这些特殊月把谁对其年人主办忙为列出了卡爹九七来自美国人不足你改成主学美国的冬天就忙的冬年主学习内休息军把谁先那么做天地对此生就去才送下来大家留空领情演达能先说
5: 南沙国立强制下来沙国提及了陆定局
6: 第一浪多的色顿吧戛纳季节陆兔兔
5: 北京陆兔
6: 北京陆兔领情
0: 今天的不错公看着大大呢北京龙城人才来看看给龙城街普及骆驼学习的助理下面了不让教教每次看那边各自研究所的总理那位普及骆驼来介绍呢不没大绿大瓦街比大批大杂个七角过我中途的这些老师写的给你
7: 是是是顶口为电正上一听吧就该春天起年马阳光温州生给钱家自己让面目怕的听完这个浪个我叫经理让地无托电器械对西当是该文长安院长些别拿电器钢让就是门去电地里给了多能写的确信党也许没用我写吧电位家吧跟着你打把几下个这个路给我叫经理这个路给我叫一百的你妈呢这就是路给我叫经理电影这样子看个但是呢这个浪给我叫经理让地屋头走呢他别的几百个屋通过出行个等你电器械电器个这把人人民群众人着急多别拿电器钢对个对说大大开头性格让就是问题电力那个东西的确实他也想没有写吧对面假把观众打把几下个字按理呢他做起啥行李过来写行过呀他确实那里也想那里对看新墨迹的观众的那个这种数据都是从外面的这个日子款个等你这个路给我写经理这个路给我写一百的你妈哪种你哪就开心个这就是这个我写演的对你这样种对说起来评格
0: 等你这个路突然打给我写你你们不用钱人家大大做让的气就到你心的气就到把它碰到路气你都能让预计我才演的动画面上跟谁但这是吧帮动作帮忙过马把是个好马给他家比罗马心都动作门对你对没结果他工作得不差我是个对不上如果杀过的我说将杀对你杀去我可乐身后下你拿不得你是就下走你都还请你都你不上参数多长的话如果结果他高我的你也让下路铺路准备气你去一起拉米他陪着等把气就都拖来打给我家你的你们不没钱论就你钱的不没钱论就我的陪着结巴给他打的打打做不知道的你让的气就都你是的气就都把他放到的给他落给他的你们和你对目前把他共同的差别下个月他行不了整个的给他的你如果了抢出呢对不上如果杀过的我说将在东西下去我个落什么下的那边你是就杀中的多还请的多的你不落这笔气切拉了抢出呢是你去一起拉没在到
7: 现在当的就往美去龙松看些几位有些乾隆出版忙写着七九年九几百的他把地学干嘛的学龄老居得扎切的龙车又拉多这年今年他把生计清得破开着下律参事龙镇又为扎切爸爸当乾隆出但没得破不当扎进就给他确定总比小点的土色革命哦这款个现在把他接班的

0: 안녕하세요. 제기 로 총초 되는 거 저때 야라 접전을 다 받던 거 이제 같이 모르고
1: 엄마지 제때 그거 진짜 저 그래
0: 대줘 말해 빠나 녀 우주 총초 되는 거 저때 아클리폰라 법조전에 야무 이제
1: 어지 오게 아클리폰가 가진 베다 제진이 초와다 니르 친구 로쇼쇼 시바 진라 로란 시저 디시도 저와수 로쇼 시지인
0: 야몽가 너 드나 나초 참미 아쿠리 폼키 로제 셈제가 마마라 샴데 추위 라나 미피 추엽잔라 로브정 사지 데레고
2: 로정 초보 점모 여다 천안자 다다 니신빌린 첸티나 베종롱 칭닌 칭리콩 강기 롱칭제 시빌란 이치빌린 첸디시 ང་གི་སང་འཛིན་ཡིན། ཆེ་གི་དུ་ཏོ་དང་ང་ཚེ་ལེན་ཚེ་ཉན་པར་གསུ་ཞོ། ཤལ་མུན་ཐི་ང་ཚེ་ལེན་ཚེ་ཉན་རོ།
3: སི་བི་ཇུང་དམ།
4: སི་བི་ཇུང་དམ།
2: ལོ་ཅན་ཅོ་བོ་ཅོ་མན་ཚོ། དེ་རང་གི་ སི་བི་ཇུང་དམ་ཤུ་ཅུ་དུ་ཚན་ནོ། Si jilu jin cha kumpa jie si bi zhong tong tong jie shi ji yin. Sa cha jie la, si jilu jin cha yu si, de na yi na sama jie jie sa, sama jie jie sa cha du ni ma so an na nin tih si. Ha ka chi yun du, ku cha ti ku an na, da sa sa u yu an na. ཨོ་ང་ཆ་ཨོ་ནུ་ཤུ་ཏི་སུ་ནི་ང་གོ་མ་ཁོམ་པ་ཅེ་ཅི་ཡིན་ཟོ་ན་སེན་ཐ་ཅི་ཤུ་སི་རེ་དེ་ཐུ་ནི་ཉི་མ་ཡ་ཤ་ཇོ་ཚ་ལོ་ཨོན་དེ་ཧ་ཀ་ཅེ་ཅི་དེ་གི་དོ་ཁོམ་པ་ཅེ་ཅི་དེ་གི་ཚོ་མ་དེ་གཡ་ཅིན་ཁོ་མ་ནོན་སི་དེ་སམ་ཨ་ཅེ་ཅེ་སა་དེ་ཉི་མ་སོ་ཨོན་ནི་ཤུ་སི་ཨ་ཉི་མ་ཅེ་ཅེ་ཧ་ཀ་ཅེ་ཅི Si jin da ge, li lu ying tis du ge, si ji lu jin de la, xin du su na jin hyun si. Si ji lu jin ge, na yin na, su ni nga kumba oma ji ji yin, zo, chun sen din si na hi hyun si. Re de, ni nin ba, ni ma xia, zhu zi lu yun du. Ji lu jin ge si de, dong gong ge chun sen du, sen ta ji tu di cu ma na wa ge da ji du yu hyun si. 西人那个融融个从的集中集中东西原来西吉罗金的在宁波丁丁的中间你妈的所有呢你都能学习先生讲比西根本个个西吉罗金的啦打算打球就不一样了哈干过头个从主播我们这马金呢他你妈日日的哈干起起起起行日 Da haka qiyun du, chao du dun jubba si na, shi le ru guo, zwa na, kada yi ge si. Zhe di, si ji lo jing ge, ka ni, ya ya ya, zwa na, si no. Dan zhe zhe yi gu dun chi zhe yu ma jing ge si. Da ni ma zhe xin, haka qi qin zhong du, si ji lo jing de, da ra, hui ma nun si, sa ma jie jie sa, ni ma suwa nan da wun xio si. 对是婆娘自己的男的的人如果没得往咱们家更加良心跟哈嘎气味对是啦西吉罗金的跟西吉罗金的个冲动了最特意学习谁的西吉罗金的世界个他西吉罗金了你从也没事就他你妈这个学霸才到你们怎么能进行 能够给他你也不用去西月的从马村里不断完了融融色色个里个里班学习谁的我给个西吉罗金春秋马的恰完了学习这不春春错的人个里个的说你了马下说你的人说你个里个用习雷路应为 卡约萨 厕所就是的，路是谁多，人是谁，出车是谁多，该查是谁领着多件事。对村呢，给这你的样没得比，对村出车是多呢，容个厕所的出车多啊多着行。联络银行呢，没事东西都单位就困难里没得比，外边多半个国，卡别了呀，就没得再去十万张。这么大龙气满面着死亡硬币清楚没事对面都没动啊刚了偏僻原点神就玩没把戏故事

ཨོན་དོ་ཨོན་དེ་ཤི་ཤ་མེལ་གྱར་བོ་ཡང་པ་ཡར་ལ་སཱ་ཇུ་ལམ་ཇུ་བོ་ཡང་ཆུ་ཁེ་ཤི་མ་པོང་ཤེ་ཁང་དང་བོ་ཡང་ཆུ་ཁེ་དོ་ར་ཏ་མ་དུང་དག་བོ་ཡང་དུ་གོ་བོ་ཤུ་ཁར་བོ་ཏེན་བ་བོ་ཡང་ཟོ་གོ་བོ་ཏེ་རིན་དག་བོ་ཡང་ཤོ་དེ་ལ་ཏུ་ཏེན་མ་ཤོང་བོ་ ཡང་ཁ་དེ་ལ་ཡ་ཤི་པ་ཤོང་བོ་ཡང་ཁ་དེ་ལ་ཕོང་ལིན་དམ་བོ་ཡང་བེན་པོ་རི་ཕོ་ལི་མ་ཏེ་བོ་ཡང་སོ་ལེ་རི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
བ ལང ཇུ ཡོང བའི མན དུ ཤི ཅིན ཡིན སི ད ཡི དེ ཉ དེ ཅེ ཉེན གོ

ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱི